0: ఆకాశవాణి. సంబాద పొడుచంతి ఉదయనాథ్ స్వయం. ముఖ్య సంబాద: దేశరే సెమికండక్టర్ క్షేత్రకు సుదృఢ కరివా పై సెమికన్ 2.0 క్యాబినెట్ర అనుమోదన. ఖర్చ హెబ 127,000 కోటి ఊర్ధ్వ టంకా. వ్యాపక అర్థనైతిక ఏబం వాణిజ్యిక చుక్తిర ప్రథమ దినరే యుక్తరాజ్య యుకే కు రప్తాని హెలా 140 US డలార్ మూల్యర సామగ్రీ. ইরান উপরে আমেরিকা পক্ষরু নৌসেনা অবরোধ পরে উভয় দেশ মধ্যে জারি রয়েছে আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ এবং ফিফা বিশ্বকপর দ্বিতীয় সেমিফাইনালে আজ পরস্পরক ভেটবে আর্জেন্টিনা এবং ইংল্যান্ড। কেন্দ্র ক্যাবিনেট আজ উত্তরপ্রদেশের 19 নম্বর জাতীয় রাজপথ এবং বারাণসী রিং রোড মধ্যে 46 কিলোমিটর ঊর্ধ্ব 6 লেন বিশিষ্ট গ্রিন ফিল্ড এলিভেটেড করিডর কু মঞ্জুরি দিয়েছেন। নয়াদিল্লী সাংবাদিক মানুষ সূচনা দিয়ে সূচনা ও প্রসারণ মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব কহিছেন, এই প্রকল্প পাই মোট 14,400 কোটি ঊর্ধ্ব টাকা খরচ হব। জাতীয় রাজপথ 19 এবং বারাণসী রিং রোড মধ্যে সিধাসলখ সংযোগ স্থাপন করিব, যাহাদ্বারা সহরের ভিড় কমিবা সহ যাতায়াতের সুধার আসব। সেই অঞ্চলের হারাহারি যাত্রা সময় প্রায় 60 মিনিট ট্রু কমি 20 মিনিট হবার আশা করা যাচ্ছে। শ্রী বৈষ্ণব কহিছেন, এই প্রকল্প প্রমুখ ধার্মিক শিক্ষাগত এবং সাংস্কৃতিক স্থলগুলি যা আসবা সহজ করিব। বারাণসী সহরর ভিড় কমাইবাই উত্তরপ্রদেশের বরুণা নদী কূলে কূলে জাতীয় রাজপথ 31 এবং বারাণসী রিং রোড কু সংযোগ করুথিবা 43 কিলোমিটর ঊর্ধ্ব 6 এবং 4 লেন বিশিষ্ট এলিভেটেড করিডরর বিকাশকু মধ্যে কেন্দ্র ক্যাবিনেট অনুমোদন করেছেন। এই প্রকল্প পাই মোট 10,988 কোটি ঊর্ধ্ব টঙ্কার ব্যয় অটকল করা যাইছে। এই প্রকল্প জাতীয় রাজপথ 31 এবং কাশী রেল স্টেশন মধ্যে যাত্রা সময়কু প্রায় 40 মিনিট 20 মিনিট কু হ্রাস করিব। শ্রী বৈষ্ণব কহিছেন, ভারতর সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন এবং বিনির্মাণ পরিসংস্থাকু সুদৃঢ় করিবা পাই ক্যাবিনেট 127,500 কোটি টঙ্কার ব্যয় বরাদ সহ সেমিকন 2.0 কু অনুমোদন করেছেন। সে কহিছেন, সেমিকন 1.0 সফলতা কু ভিত্তি করে ভারতকু বিশ্ব সেমিকন্ডাক্টর মানচিত্রে স্থাপিত করিবা পাই সরকারক প্রতিবদ্ধতা কু এই যোজনা আহুরি আগকু নেবার লক্ষ্য রাখিছে। কেন্দ্র ক্যাবিনেট 62,500 কোটি টঙ্কার ব্যয় বরাদ সহ মোবাইল ফোন বিনির্মাণ যোজনাকু মধ্যে অনুমোদন করেছে। এই যোজনা আসন্তা 5 বর্ষ পর্যন্ত কার্যকরী হব। দেশে মোবাইল উৎপাদন পাই এই যোজনা অধীনে 2.25% 5% পর্যন্ত প্রোৎসাহন প্রদান করা যাবে। যোজনা অবধি মধ্যে প্রায় 39 লক্ষ কোটি টাকার মোবাইল ফোন উৎপাদন করা যাবার আশা করা যাচ্ছে। ইয়াদ্বারা প্রায় 60,000 প্রত্যক্ষ নিযুক্তি সুযোগ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে শ্রী বৈষ্ণব কহিছেন।
1: মোবাইল ফোন ম্যানুফ্যাকচারিং স্কিম ইসমে 62,500 কোটি রুপিস কা লেআউট হুয়া। आप सब जानते हैं कि इन 10 वर्षों में मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इंपोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है भारत मोबाइल फोन का।
0: এতদ্ব্যতীত কেন্দ্র ক্যাবিনেট ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ডর 4টি জেলাকু অন্তর্ভুক্ত করেথিবা 2টি বহুমুখী রেল প্রকল্পকু অনুমোদন করেছেন্তি, যাহা রেল নেটওয়ার্ক 145 কিলোমিটার সম্প্রসারিত করিব। এই প্রকল্প অধীনে ওড়িশার পারাদ্বীপ হরিদাসপুর রেল লাইনর দোহরীকরণ এবং ঝাড়খণ্ডর রাজখরসুয়া ডাঙ্গুয়াপোষি চতুর্থ রেল লাইনর নির্মাণ কার্য করাযিব। প্রায় 3,907 কোটি টাকা ব্যয় অটকলের এই প্রকল্পগুলিক 2030-31 আর্থিক বর্ষ সুদ্ধা সম্পূর্ণ হবার লক্ষ্য ধার্য করা যাইছে। ব্যাপক অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক চুক্তির প্রথম দিনরে ভারতর বিভিন্ন প্রান্তর যুক্তরাজ্য ইউকে কু 140 US ডলার মূল্যর সামগ্রী রপ্তানি করা যাইছে। আজ নয়াদিল্লী সাংবাদিক সম্মেলনীকে সম্বোধিত করে বাণিজ্য এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব রাজেশ অগ্রওয়াল কহিছেন, এই চুক্তি সম্পূর্ণভাবে 2047 সুদ্ধা বিকশিত ভারত পাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঙ্ক দূরদৃষ্টি সহ জড়িত। সে কহিছেন, গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তিগুড়িক মধ্যে সবুঠ বড়, যাহা উভয় দেশ পাই बजार सुजोग उन्मुक्त कर। श्री अग्रवाल कहते यहा देशर सामग्री वाणिज्य को बढ़ावा सहित आगामी दिन में सेवा क्षेत्र को मध्य उत्साहित कर। आकाशवाणी संवाद पक्ष व्यापक अर्थनैतिक और वाणिज्यिक चुक्ति नहीं विभिन्न क्षेत्र विशेषज्ञ मानक प्रतिक्रिया हस्तगत हो। भारत में अवस्थापित यूके हाई कमिशनर लिंडी कैमेरन आकाशवाणी सह कथबार्ता बेले चुक्ति उभय पक्ष एक बड़ सफलता। कृषि एवं प्रक्रियाकृत खाद्य उत्पाद रप्तानी विकास प्राधिकरण तरुण बजाज कहते यह चुक्ति कृषि एवं प्रक्रियाकरण क्षेत्र लाभदायक हो। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउनसिल कार्यनिर्वाही निर्देशक सब्यसाची राय कहते चुक्ति द्वारा रत्न एवं अलंकार क्षेत्र उपकृत हो। अफरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउनसिल अध्यक्ष डॉक्टर ए साक्तिभेल कहते चुक्ति जो आगामी देढ़ वर्ष मध्य रप्तानी द्विगुणित होती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज केन्द्र बयन शिल्प राष्ट्रमंत्री पवित्र मार्गारेटा एक आलेख्य को प्रशंसा कर। आलेख्य भारत टेक्स 2026 किपर भारत संपूर्ण बयन शिल्प मूल्य श्रृंखल को एकत्र करी गोटे मंच में रखिपारी से संबंध में उल्लेख रही। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट में श्री मोदी कहते पदक्षेप देशर उत्पादन क्षमता समृद्ध बयन संस्कृति और वैश्विक स्तर में वर्धित उपस्थित को दर्शाऊ। प्रधानमंत्री कहते भारत टेक्स बयन शिल्प क्षेत्र भारत विजन 2030 रूपरेख को प्रतिफलित कर। हरमोज प्रणाली दे चलाचल करुवा वाणिज्यिक जहाजगुड़िक तेहरान पक्षर होता आक्रमण प्रतिशोध स्वरूप आमेरिका आज ईरान पुणी विमान आक्रमण करान नौसेना अवरोध लगे। आमेरिकार यह आक्रमण ईरान सेनार एक ब्यारेक ईरान जो सातज सैनिक प्राण हर सारा देश में 260 अधिक लोक आहत होते। ईरान सरकार मुखपात्र फातेमा मोहाजेरानी कहते गत किसी दिन मध्य 30 अधिक लोकर मृत्यु। अवरोध पर उभय आमेरिका और ईरान परस्पर उपरे आक्रमण जारी रखिंट। पश्चिम एशिया आमेरिका और ईरान मध्य आक्रमण प्रति आक्रमण जो विश्वर शक्ति जोगाण गुरुत्वपूर्ण हरमुज जलपथ प्रति सृष्टि होता विपद दुई देश मध्य पूर्व स्वाक्षरित होता मध्यवर्तीन चुक्ति को संपूर्ण प्रभावहीन कर। अवरोध जो पश्चिम एशिया होता तैय और ग्यास रप्तानी को संपूर्ण बंद करदेव ईरान रिभल्यूशनारी चेतावनी दे कही। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज बेल्जियम ब्रसेल्स ठारे स्टार्टअप गवेषणा एवं नवसृजन पर यूरोपीय संघर कमिशनर एकाटेरिना जहारीबा को भेटिंट। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर बैठक में स्वच्छ एवं सबुज शक्ति प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में गवेषणार सुजोगगुड़िकर आलोचना करतीत। नवसृजन हब स्टार्टअप और होराइजन यूरोप जोड़ी हवा संपर्क में मत विनिमय दुईदिनिया बेल्जियम गस्त समय डॉक्टर जयशंकर ब्रसेल्स ठारे बेल्जियम उप प्रधानमंत्री तथा वैदेशिक मंत्री मैक्सिम प्रोभोट मिलित भाव भारत बेल्जियम रणनैतिक आलोचन सह अध्यक्षता करिसंते। बैठक में राजनैतिक अर्थनैतिक पूंजी निवेश स्वच्छ शक्ति प्रतिरक्षा मोबिलिटी और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में सहयोग समीक्षा होता। एथसह बंदर सामुद्रिक व्यापार सेमिकंडक्टर और जोगाण श्रृंखल विपद ह्रास करने व्यापक सहयोग सुजोग आलोचना होता। उभय पक्ष पश्चिम एशिया समेत विश्वर घटनावली उपरे निज निजर मत रखिथिले। स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह उपस्थित आज नूआदिल्ली में दिल्ली महानगर निगम एमसीडी और जातीय दुग्ध विकास बोर्ड एनडीडीबी मध्य एक बुझामणापत्र स्वाक्षरित। दिल्ली में गोबर वैज्ञानिक